asie bibi awurade be kasa wo be kasa wo bravo ya ama fena bi ko bi acha ayete india me shamba se be ye wo bi wo ti o so bi afra ma bi e ko fo bravo enye di you come the hand and come up